0: kajoki.
1: Ekaabo sori eto ki la rigbo nikan ni Lagelu FM 96.7
2: Olomi jo wa o je ka jo ma gbadun
1: ki la rigbo eto ton tole tolu ton tu awujo le yin se
3: agba ki wa loja ori romo titi wa
1: ni bi gan le ledu mari so ogbon ima ti oye kale si eku kale kale ki lari gbo leto lori Lagelu 96.7 FM e ma ba wa kale.